ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Vanda s Barborou Repkovou.
1: Krásne ránko, počúvate rádio Viva, začína sa vysielanie s Barborou, takto o 8. Budeme to dnes spolu ťahať až 4 hodinky, takto od 8. do obeda. A dúfam, že dnes spomeniem všetko podstatné, čo by malo odznieť, a tak napríklad 26. júl je dnes, a to je deň, ktorý pripomína silu rodiny, priateľstva a vzájomnej blízkosti vraj. V kalendári patrí menom Anna a Hanna, všetko najlepšie dámy. Pričom Sveta Anna je vraj tradične považovaná za patronku matiek, starých mám a rodín. Tak okrem toho, že moja babka sa volá Anka, veľmi sa mi to spája, tak pozdravujem teda aj všetky ostatné mamky, babky a teda Anky a Hanky, pretože naozaj dnes majú sviatok. Tak veľa pozdravov odo mňa a samozrejme aj od nás z Rádia Viva.
0: Rádio Viva.

0: Rebeka s Barborou Rebkovou.
1: Počúvate Vivu a nielen počúvate, ale aj sledujete, alebo teda môžete sledovať aj na našich sociálnych sieťach Facebook, Instagram. A dnes si dáme takú jednu dospeláckú otázku, ak dovolíte. Keby ste mohli na jeden deň zrušiť jednu povinnosť dospelého, čo by to bolo? Čo by ste úplne, čoho by ste sa vzdali? Čo by vám vôbec nechýbalo? Ale my ako dospeláci ju musíme robiť. Jednoducho je to naša povinnosť a bez toho sa nie, že nezaobídeme, ale jednoducho niekedy sa bez toho nezaobíde ani celá naša rodina. Tak mi o tom dnes dajte vedieť a prosím, vyberte iba takú tú jednu, ktorá vám že najviac prekáža a úplne by ste sa jej vzdali, keby ste mohli. Píšte mi do 12.
0: Rádio Viva.

0: Viva s Barborou Repkovou.
1: Aj z Rádia Viva sa v tejto chvíli pozeráme, ako to dnes bude vyzerať za oknami. No a čaká nás hlavne veľmi teplé počasie. Opäť sa to vyšplhá nad 30. Má byť jasno až polojasno, cez deň miestami oblačno s ojedinilými slabými prehánkami. Poďme sa pozrieť na to teda aj, aké budú teploty. Najvyššie denné maximá budú 28 až 33 stupňov. V Žilinskom kraji na hore Hroní Spíši a severovýchode miestami 24 až 28. No a čo sa týka vetra, tak bude fúkať iba slabo, vietor môže ale počas dažďa a prehánok zosilnieť. Toľko počasie, majte krásny nedeľu.
0: Rádio Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regióny.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Viva s Barborou Repkovou.
1: Rádio Viva počúvate aj 25. júla, takto v nedeľu. A k nedeli ja si stále hovorím, a hovorím to aj vám, že nedeli proste pristane film alebo seriál. A teraz idem presne na túto tému, pretože som našla 5 najlepších filmov podľa moderných filmových expertov. Čo to znamená moderný filmový expert? Si nie som celkom istá, tak dúfam, že to nebude úplne, že podľa AI, ale napríklad nenájdete tam ani Foresta Gumpa, ani Pána prsteňov, ale napríklad 7 samurajov. Inak dajte mi vedieť, či ste niektorý z týchto filmov videli. To sú také roky vydania, že napríklad 7 samurajov 1954. Na štvorke je Choď a pozeraj sa. Rok vydania 1985. 12 rozhnevaných mužov je na trojke 1957. Dvojka Ľudský údel, hrozba vojny, rok vydania 1961. No a na prvom mieste skončil film Harakiri, rok vydania 1962. No, musím povedať, že mne sú celkom neznáme tieto filmy, ale keďže ja ľúbim takéto filmové starožitnosti, tak dnes, aj keď má byť pekne, ale ja nevysielam, tak si nejaký z nich už len pozriem. Už je na čase.
0: Rádio Viva.

0: Rebelinda s Barborou Repkovou.
1: Teraz idem hovoriť niečo o hudbe, respektíve o veľmi známom interpretovi. Ja som veľmi rada, že takéto novinky prichádzajú aj k nám na Slovensko, pretože napríklad The Weeknd sa zapísal do histórie. Ako prvý vypredal 6 koncertov na najväčšom štadióne vo Francúzsku. Počas turné After Hours Till Dawn vypredal naozaj 6 koncertov na najväčšom štadióne vo Francúzsku. 2 odohral v roku 2023 a ďalšie 4 v júli 2026, ktoré navštívilo viac ako 320 000 fanúšikov, takže The Weeknd, akože keby som mohla sa transportovať niekde do Francúzska, tiež tam skáčem.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Najväčší indoor festival elektronickej hudby na Slovensku. Ambrose Music Festival. Kompletný line-up je odhalený. Do Bratislavy prichádzajú svetové DJ hviezdy známe z festivalov Tomorrowland a Ultra, RG, Miss Monique, Kölsch, Brina Knaus a Adam Seluk. Už 18. septembra 2026 sa Typos Arena zimný štadión Ondreja Nepelu premení na dejisko jednej z najväčších audiovizuálnych show, akú Slovensko ešte nezažilo. Najväčšie mená elektronickej hudby doplnia slovenskí DJ a producenti DKO a Endtime, český DJ a producent Dominik Geringer a belgické duo Jerun a Laura Hogland. Nenechajte si ujsť hudobnú udalosť roka. Zabezpečte si svoje vstupenky ešte dnes na www.predpredaj.sk. Ambrose, 18. september 2026. Tu musíš byť!

Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: rána s Barborou Repkovou.
1: Dnes máme 26. júla, počúvate rádio Viva, je nedeľa a okrem toho, že dnes teda oslavujú všetky Anky a Hanky, ja vás pozdravujem ešte raz aj takto na začiatku tejto hodinky z rádia Viva, tak zaujímavosťou je, že práve dnes je aj Medzinárodný deň ochrany mangrovových ekosystémov. Vysvetlím, o čo ide. Ten upozorňuje na význam pobrežných lesov pre ochranu prírody a klímy. Tak síce naša krajina sa pri mori nenachádza, ale tak môžete objať aspoň stromy, ktoré máte v záhrade, alebo ich maximálne poliať a myslieť na ne. A teda aj na našu klímu.

0: S Barborou Repkovou.
1: Krásne ránko, ešte stále aj takto niečo po 9. Pýtam sa vás dnes, priatelia, na našich sociálnych sieťach, že ktorej dospeláckej, pozor, dospeláckej povinnosti by ste sa úplne že vzdali. Neviem, napríklad vstávanie ráno na čas, chodenie do práce, robenie deťom raňajky, vyzdvihovanie detí zo školy. Neviem, hoci čo vám napadne, možno sa vo vašich životoch nachádzajú aj také nejaké tie originálne povinnosti, tak mi o tom dajte vedieť, som veľmi zvedavá. Katka napísala, že upratovanie, pretože to je podľa nej dospelácka povinnosť, ale to je tak možno trošku aj detská povinnosť. Ak máš teda, Katka, deti, tak môžeš ich trošku akože podľa mňa zapracovať do toho, aby povysávali alebo, ja neviem, vyniesli kôž, ale chápem. To niekedy, ak my dospeláci neurobíme, tak jednoducho Harry Potter nepríde.

0: s Barborou Repkovou.
1: Barbora vás pozdravuje, ahojte, a svojim laickým okom sa dnes pozerám aj na to, čo hovoria odborníci o počasí. A dnes to vyzerá pomerne pekne, že bude taká príjemná nedeľa, ale pomerne horúca, pretože teploty po ochladení naozaj dnes stúpnu až nad 30. Bude jasno až polojasno, cez deň len s malou oblačnosťou. Teploty sa dnes môžu vyšplhať až na 33 stupňov a poďme si to teda trošku rozobrať. Na západnom Slovensku dnes bude jasno až polojasno, teploty vystúpia po poludní na 30 až 33 stupňov. No a čo sa týka búrok a prehánok, je tam minimálne riziko. Na strednom Slovensku teploty vystúpia na 30 až 32 stupňov, v údoliach bude príjemnejšie od 24 do 28. Ojedinele sa dnes môžu vyskytnúť aj prehánky alebo búrky, ale to len v horských oblastiach. No a východné Slovensko spočiatku jasno, v priebehu dňa sa na oblohe objavia aj kopovité oblaky. Na východnom Slovensku dnes dosiahnu maxima 29 až 32 stupňov, na Spiši a na severovýchode územia očakávajte 24 až 28. No a čo sa týka zrážok, tak nás môžu prekvapiť iba slabé prehánky počas dňa. Toľko počasie, verím, že som vás aj potešila, pretože dnes bude naozaj veľmi teplo, tak užívajte nedeľu, priatelia.
0: Rádio Viva. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny.

0: S Barborou Repkovou.
1: Krásnu nedeľu, Barbora vás zdraví aj takto počas víkendu 26. júla a teraz nič pre slabé povahy. Hovorím si, dobre, máme nedeľu, tá má byť pokojná, kľudná, vábna a verím, že taká aj je. A radšej o tejto veci budem hovoriť takto počas nedele, počas dňa do obedu dokonca, ako niekedy večer. To, že prichádza nový trailer k filmu Clayface a ten vraj môže zatieniť aj Jokera. Prvý trailer je poriadne desivý. Clayface priniesie temný príbeh jedného z najznámejších Batmanových nepriateľov. Snímka dorazí do kín už 22. októbra tohto roku, no a podľa prvých záverov fanúšikov čaká poriadne mrazivý zážitok. Neviem, môže to byť zaujímavé, čo poviete.
0: Rádio Viva.

0: Rebková s Barborou Rebkovou.
1: Niekedy si hovorím, že odtiaľ potiaľ, toto by som nedala, toto je až too much, ako sa hovorí, ale zdá sa, že naozaj ľudia milujú prekračovať svoje hranice a byť v niečom najlepší. A teraz prinášam japonského triálového jazdca, ktorý sa volá Tomomi Nishikubo a vytvoril dva Guinnessové svetové rekordy. Na bicykli zišiel 136,6 metra dlhý a 37,5 stupňový skokanský mostík v japonskom Hakube iba na prednom kolese smerom dozadu. Predné koleso, smer dozadu. Predstavte si to. Stanovil rekord za najstrmší fake nose manuál a za najdlhšiu vzdialenosť prejdenú týmto spôsobom na skokanskom mostíku. Dobre, poriadne som sa nadýchla, lebo ja keď si predstavím, že mám niekedy obe ruky ľavé, tak

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádio Viva. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Rádio Viva. Víkend na Rádiu Viva s Barborou Repkovou.
1: Dnes máme 26. júla, je nedeľa a áno, tento dátum znie neuveriteľne, že sme už takmer v prvej, za prvou polovicou leta, čo v prvej polovici, kiež by to tak bolo, mám naozaj pocit, že čas letí ako presypacie hodiny, nie tie reálne, ale leto je v plnom prúde, dni sú ešte stále dlhé a mnohí z vás si užívajú, verím tomu, dovolenky, festivaly či výlety a je to naozaj ideálny čas spomaliť, stretnúť sa s blízkymi a nazbierať zážitky, na ktoré si budeme spomínať aj počas zimy. No a napríklad dnes 26. júla len v roku 2024, teraz tak spomienkovo, sa uskutočnil slávnostný otvárací ceremoniál letných olympijských hier v Paríži. Prvýkrát v histórii sa neodohral na štadióne, ale priamo na rieke Seína. Tak ja si to celkom dobre pamätám, aj toto mi príde, že ten čas neúprosne letí. Pred dvomi rokmi sa to stalo, presne pred dvomi rokmi, ja mám pocit, že to bolo asi pred pol roku.

0: Barborou Repkovou.
1: Aj dnes 26. júla, takto v nedeľu spolu debatujeme na našich sociálnych sieťach Facebook, Instagram a dnes sa vás pýtam, že akej dospeláckej povinnosti by ste sa pokojne vzdali. Chcem iba jednu, ak môžete vybrať, tak by som bola veľmi rada. A Karol to, on to zobral nejak reverzne, mám pocit, alebo spätne, pretože on mi napísal, že nenapíše, ktorú jednu dospeláckosť by vymazal zo svojho života, ale čo strašne chcel, keď bol dieťa, akú dospeláckosť. A on veľmi chcel šoférovať, keď bol malé dieťa. A za túto dospeláckú aktivitu, alebo respektíve možnosť, je doteraz veľmi vďačný, pretože lieta si svetom, kadiaľ chce a je to naozaj veľká sloboda. Tak víš co, lítej si, kde chceš, Rozárko.
0: Rádio Viva.

0: Rebeka s Barborou Rebkovou.
1: Aj v hodine po 10:00 sa dívam, že ako bude dnes fajnovo vonku. No bude naozaj príjemne a hlavne teplo. Dnes by sa naozaj po chladných dňoch malo otepliť, takže teploty dnes vystúpia na 29 až 33 stupňov na našom malobnom Slovensku. Čo sa týka zrážok, tak by to mali byť len také slabé prehánky. Búrky sa môžu vyskytnúť v okolí horských oblastí. Vietor bude fúkať iba slabý, no teda toľko počasie a ešte áno, bude jasno až polooblačno. Ak bude pršať, tak bude tých oblakov trošku viac, ale naozaj prehánky by mali byť iba ojedinele. Užívajte nedeľu.
0: Rádio Viva. Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio

0: Barborou Repkovou.
1: Tak a teraz idem rozobrať fantastický vraj veľkofilm Christophera Nolana Odiseu. Počúvate Rádio Viva, aj takto 26. júla. Barbara je úplne našhavená na tento film, pretože už sa nevie dočkať a veľmi ju teší aj obsadenie toho filmu. Lebo teda Odiseu som ešte nevidela, aj keď už v slovenských kinách mala premiéru 16. júla. Christopher Nolan, držiteľ Oscara za Oppenheimera, sa tentoraz pustil do legendárneho Homerovho eposu o kráľovi Odiseovi. Príbeh sleduje jeho 10-ročnú cestu domov po trojskej vojne, počas ktorej čelí kyklopovi, sirénam, nymfe Kalypso a ďalším mýtickým nástrahám. No a čo sa týka hereckého obsadenia, tak to si šlapol naozaj veľmi vysoko, ale tak kto by odmietol Christophera Nolana? Môžete tam vidieť napríklad Matta Damonda, Toma Hollanda, Annie Hathaway, Roberta Pattinsona, Zendayu a mnoho iných skvelých hercov, tak mi dajte vedieť, ak ste Odiseu videli. Ja ešte dodám, že naozaj 180 minút má tento film, ale vraj pri ňom nezaspíte, takže si nemusíte do kina brať aj vankúšik.
0: Rádio Viva.

0: Oliva s Barborou Repkovou.
1: Ja som už v tejto hodinke niečo o filme Odisea vravela a asi je to naozaj brutálny veľký film, keď jemu venujem ešte ďalší vstup. Ale toto, čo som našla, ma akože celkom pobavilo, pretože keď sa budete na tento film dívať, tak si možno všimnite aj ruky, ktoré sa tam nachádzajú. Totižto kaskadérskou dvojničkou, počujete dobre, Matta Damona v Odisei bola žena. Mala vraj najvypracovanejšie ruky, aké kedy videl, povedal sám herec. Aby som to možno nejako zaobalila a vysvetlila, režisér filmu pri natáčaní scén s obrami využil tzv. Vynútenú perspektívu. Obrov hrali dvojmetrový kaskadéri, no a Odisea musel zasa zastupovať niekto veľmi nízky. A toť žena. Žena, ktorá mala 150 cm a naozaj vraj, že fakt vymakané ruky. Ale potom v celom natáčaní prišiel za ňou samotný herec Matt Damon a objal ju a poďakoval jej za všetku tú drínu a všetku tú prácu, pretože naozaj hrať akoby, že mužskú postavu v takomto niečom je asi naozaj riadna makačka. Tak ja neviem, či som chcela až tak vedieť túto informáciu. Asi si tie ruky budem teraz veľmi všímať, ale každopádne vidíte. Aj ženy vedia zastúpiť muža v takýchto veciach.
0: Rádio Viva.

0: Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
1: Dean Lewis, Smells Like Teen Spirit.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Víkend na Rádiu Viva s Barborou Repkovou.
2: 11. hodina je tu, ja som dnes už spomínala, že čas neúprosne letí a toto sa mi pri tomto vždy potvrdzuje, že na 8. prídem, začnem a už je tu 11. hodina. Každopádne aj táto bude plná zaujímavostí, plná hudby, ktorá vás chytí za uši a plná vecí, o ktorých je dobre počuť. Samozrejme, množstvo informácií nájdete aj na webe radioviva.sk, tak sa tam preklikajte. No a mne už neostáva nič iné, len nechať priestor hudbe, pozdraviť vás všetkých a zaželať vám krásnu nedeľu.
1: Rádio Viva.

0: rada s Barborou Repkovou.
1: Dlhé rady v obchodoch ju nebavia. Ani krátke rady v obchodoch ju nebavia. Jednoducho ju nebaví nakupovanie. Písala mi Karolína, pretože dnes sa vás pýtam na sociálnych sieťach rady a vyváže, akú dospelácku aktivitu, respektíve povinnosti by ste úplne škrtli z vášho života, ak by ste mohli. A Karolína napísala, že ona keď má ísť nakupovať, je to ako zatrest, že to nenávidí. A to je jedno, či je to len rohlík, alebo teda maslo, alebo ja neviem, nejaká šunka, alebo tričko, čokoľvek. Ak má ísť do obchodu, má z toho jednoducho migrénu. Ale že musí, lebo inak to nejde, pretože má deti a im treba nakúpiť. Tak toto som naozaj nečakala, že jedno maslo alebo jeden rohlík môže niekomu robiť takýto problém. Ďakujem ti, Karolina, naozaj si ma pobavila. No a píšte mi aj vy ostatní, pretože ma to naozaj baví takto zbierať vaše životné postrehy, alebo to, čo vás vplyvňuje a musíte robiť, ale sa vám nechce, lebo naozaj znie to naozaj zaujímavo, tá naša slovenská, nielen slovenská, ale asi aj taká celosvetová ľudská rozmanitosť. Rádio Viva.

0: s Barborou Repkovou.
1: Krásny, krajší, najkrajší deň a zdá sa, že dnes naozaj taká nedeľa bude. 26. júla je dnes a čo sa týka počasia, tak to bude dnes naozaj horúce. Maximálne teploty dnes dosiahnu 29 až 33 stupňov. Čo sa týka zrážok, tak tie by sa mali vyskytnúť iba ojedinele a to len slabé prehánky. Čo sa týka búrok, tak tie sa taktiež môžu vyskytnúť, ale iba v okolí horských oblastí. No a bude fúkať iba slabý vietor. Bude jasno až polooblačno. Tak ja si myslím, že aspoň teda verím, že som vás potešila, čo sa počasia týka, pretože nás ešte čaká stále krásna nedeľa. Môžeme si ju užiť plnými dúškami, tak ju užívajte.
0: Rádio Viva. Už tento piatok si na Rádiu Viva na late Ambrose Radio Show.

0: s Barborou Repkovou.
1: Vedel si o tom, že v Bratislave rastie nové miesto, kde budeme chillovať, bude nám fajn, budeme si dávať dobré jedlo a kde budeme spolu? A to presne pod mostom Apollo. Takže zabudni na opustený breh Dunaja, pretože práve pod týmto mostom ožíva nová štvrť. A už teraz tam nájdeš super spoty na oddych a šport. No a chvála Bohu, nečaká nás len ďalšia betonová džungľa, ale aj zelený projekt od svetových architektov, ktorý bude s rešpektom pracovať s pôvodným priestorom. Ale akože, kým tá nová štvrť tam vznikne a bude to tak naozaj ako štvrť vyzerať, tak už teraz si tam vieš zájsť a vieš si tam dať niečo fajnové a pokecať s kamošmi. Tak vydaj vedieť, či si pod mostom Apollo strávil pár chvíľ už aj teraz.
0: Rádio Viva.

0: Barborou Repkovou.
1: Potiahli sme spoločný víkend aj sobotu, aj nedeľu a blíži sa 12. hodina. Ak nás počúvate takto cez víkend, tak viete, že to znamená, že Barbora sa už pomaličky lúči. Ja už sa chystám taktiež na nedeľný obed. Verím, že aj ten váš bude fantastický. No a my sa počujeme opäť niekedy na budúc cez víkend. Zajtra už ale začína pracovný deň a to znamená, že od 6. vás bude zdraviť Dejvo. Užívajte festivály, užívajte leto na maximum a my sa teda počujeme opäť na budúce. Čaute.
0: Rádio Viva.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Najväčší indoor festival elektronickej hudby na Slovensku. Ambrose Music Festival. Kompletný line-up je odhalený. Do Bratislavy prichádzajú svetové DJ hviezdy známe z festivalov Tomorrowland a Ultra. RG, Miss Monique, Kölsch, Brina Knaus a Adam Seluk. Už 18. septembra 2026 sa Typos Arena, zimný štadión Ondreja Nepelu, premení na dejisko jednej z najväčších audiovizuálnych show, akú Slovensko ešte nezažilo. Najväčšie mená elektronickej hudby doplnia slovenskí DJ a producenti DKO a Endtime, český DJ a producent Dominik Geringer a belgické duo Jerun a Laura Hogland. Nenechajte si ujsť hudobnú udalosť roka. Zabezpečte si svoje vstupenky ešte dnes na www.predpredaj.sk.

Rádio Viva. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane.

0: Ranná show na rádiu býva aj krátko po 8 stále s vami. Ja som Dejvo, pozdravujem. No a slúbil som, že to nebudem sám a skutočne nebudem. Už teraz v tomto momente je pripravený zasadnúť za mikrofón, zatiaľ teda od poschodia nižšie, aj náš dnešný host Jozef a.k.a. Spoko, Kramár zo Smola a Hrušky. Kapela, ktorá sa podľa mňa celkom dobre odprezentovala takou, takou ľahkosťou bytia a ľahkosťou žitia. On je vlastne celý taký tiež. Takže zostávajte s nami, dnes to bude o novinke, aj o legendárnych skladbách, aj o plánoch do budúcna, no proste o všetkom, čo súvisí s aktuálnym dianím, so Smolou a Hruškami a aj s týmto letom. Tak ak ešte máte leto, lebo dnes ráno bolo 13 stupňov. No tak ak ešte máte leto, tak počúvajte ďalej. Rozhodne vám brnkneme po strune.
1: Ranná show s Dejvom na rádiu Viva.

0: Repríza Rádia Viva.
1: Naďalej počúvate rannú show na rádiu Viva, no a tentokrát už aj s mojim hosťom. Ja som ho avizoval, dobil sa sem k nám na druhé poschodie do štúdia. Spoko, ahoj.
2: Ahoj, zdravím všetkých poslucháčov Rádia Viva.
1: O, toto je ten hlboký hlas, ktorý mi už chýbal po dlhej dobe.
2: Oh.
1: Vítaj opäť v štúdiu. Spoko, samozrejme, ty sa nemusel dobieť, my sme ťa radi pustili, pretože máme tu novinky, o ktorých sa treba porozprávať. A máme tu teda zástupcu kapely Smola a Hrušky. Ty robíš oveľa, oveľa viac, to si ešte rozoberieme tiež. Začnem ale tým najprv, že aká bola cesta? Také klišé na úvod?
2: Super, išiel som včera rýchlikom, nemeškal, ICčko, klíma fungovala, síce není horúco až tak, ale všetko dobre. Vyspal som sa, takže fajn.
1: To bola moja ďalšia otázka, vlastne vidíme sa spojiť o letnej skladbe. Dnes ráno bolo 13 stupňov, keď som stával a išiel do auta, takže otázka je, aké si malo leto v minulom čase?
2: No, aký je dneska deň? Piatok, v stredu som prišiel z Chorvátska, takže som si po dvoch týždňoch mliekol mikinu prvýkrát. A zatiaľ super, každý víkend hráme koncert do konca leta, takže aj vlastne sme už mája v júni, takže super.
1: Je to také surreálne mať mikinu 24. júla na sebe, všakže obidva sme takí istí v tomto?
2: Ale ja si myslím, že po obede už budem len tak chodiť v tričku, ale už pred obedom, možno už keď pôjdem z tohto rádia.
1: No a to leto sa tým pánom vráti. My máme leto dnes aj ako taký leitmotív nášho rozhovoru, pretože približne pred mesiacom vyšla vaša nová skladba. Tá bola inšpirovaná tiež dovolenkou, ale teda nie tou chorvátskou, keďže tá skončila teraz predvčerom, či kedy.
2: Ale práve bola inšpirovaná chorvátskou, ale dva roky dozadu. Klasicky my chodíme väčšinou tým, že hráme každý víkend, tak chodíme tak, že po koncerte vyrážame s rodinou na dovolenku a prichádzame na ďalší koncert, na ďalší týždeň, takže...
1: Takže máte také tie 5-dňovky dovolenky,
2: hej? Také krátšie, ale niekedy ideme na dve a ja som taký dosť minimalista, že mne netreba veľa, takže ja potrebujem hlavne more.
1: Dokážeš vypnúť, keď máš takú krátku dovolenku? Vieš, že cesta tam je jeden deň, cesta späť druhý deň a medzi tým čo, tak 3-4 dní?
2: Ja som taký, že tým, že robím, čo ma baví, tak v podstate ja stále niečo robím na tej dovolenke, že riešim maily, posielam niečo, lebo ma to baví. Mňa sa minule syn pýtal, čo by som robil, keby som nemusel robiť, tak ja už to robím. Ja už to robím, že čo robíš? No to, že tu teraz niečo točíme, že niečo vymýšľam a že sa ťa pýtam, takže...
1: Nie, že by si nemusel robiť, ale nerobíš.
2: V podstate... Ja makám veľa, ale to, čo vlastne si vymyslíme, vymyslím si nejaký projekt, alebo s niekým, hej, že vymyslíme si niečo, na čom ideme pracovať a vymýšľame, niekedy to vyjde, niekedy to nevyjde.
1: Ono je strašne mega inak, že povieš toto, že ako by si nerobil, ale pritom makáš veľa, lebo ja som si to pozeral, hej, tam človek by navštíviť tvoj Instagram a tam má hneď akože minimálne 3 projekty, ktoré som narátal na prvú, hej. O tom si tiež povieme a samozrejme, že ťažiskovou témou dnešného rozhovoru bude Smola a Hrušky a nová skladba Na 3. Poďme si rovno pustiť, nech sme takí, že z hurta to vyvalíme na poslucháčov, nech potom aj oni vedia, o čom sa budeme neskôr rozprávať, je tam nabombený videoklip, tá skladba, akože, ja som sa najprv musel, že smiať, keď som ju počul, potom som musel, že tancovať,
2: okay.
1: A potom som si spieval refren, ale iba takéto Na 3, lebo zabudol som ďalej text.
2: A potom si sa natieral.
1: Ešte som sa nenatieral, na to si prišiel ty, aby si ma ty nesral. Poď si ho prosím ťa uviesť takto na úvod.
2: Dámy a páni, Smola a Hrušky, pieseň Na 3.
0: Raná show s Daveom.

0: Repríza Rádia Viva.
1: Spoko Kramár, našim dnešným hostom Smola a Hrušky, ale aj oveľa, oveľa viac. V ďalšom vstupe, najvyšší spevák, najvyšší hudobník na Slovensku.
2: Vieš čo, ja si myslím, že Ríšo Miller je asi podobný.
1: Ja som veľmi rád, že to hovoríš, počuj, lebo ja som si v rámci prípravy toto pozeral a vy ste obidva, že 200 a 200 napísaní na Wikipédiách.
2: Áno, a podľa mňa, tak akože sa zamýšľam, Marian Grexa je plus minus, ale asi trošku nižší. A čo som prekvapený, napríklad Separ je dosť veľký chlap, on má podľa mňa 90 niečo, 90 plus, takisto Spirit.
1: Počkej, nemusíme teraz otvoriť zoznamku pre hudobníkov.
2: Máme tému, že vysokí hudobníci.
1: No ale
2: nadviazal som.
1: Koľko je tam rytm, že rovných 200, tak ako hovoria internety?
2: 200? A keď som bol americký basketbalista, tak by som mal 203. Tam ich merajú aj s teniskami. Tak sa uvádza vždycky, je to asi lepšie na biznis, vieš, že predávaš vyššieho hráča.
1: Vyššie číslo, takisto tak sa v autách hovoria nie kilovaty, ale kone, lebo to znie ako vyššie číslo.
2: Aha, vidíš, no. Prepočte. Presne.
1: No, takže takto to máme každý zo svojho súdka. Ty inak ešte hrávaš basketbal?
2: Že už nie, ale ja som taký už iba podávač lopty, alebo taký supporter môjho syna, ktorý hráva basket aktívne.
1: A si nikdy takže trénoval? Že akože asistent trénera, alebo tak?
2: Nie. Ja tento, nikdy som nemal ten pocit, že by som mal byť učiteľ alebo tréner. Vôbec to nemám v sebe. Ja takisto, aj keď vychovávam deti, tak to len tak robím, tak amatérsky.
1: Stále
2: s tým vedomím, že nerobím to asi dobre, no.
1: Počkaj, ale toho si otvoril veľkú sondu takto na ráno.
2: No,
1: k tomu zelenému čajku, ktorý si doniesol sám k nám. Spoko je dnes teda o hosťom a osobou takej trošku aj, že prekvapenie, aby som povedal. Nie som povedal kontroverzie, lebo tak sa mi to dalo na jazyk, ale nie je to pravda. Kontroverzia sa väčšinou s niečím takým zvláštnym. Ale aj tá hudba, ktorú vy robíte ako Smola Hrušky, tak je v niečom taká špeciálna, že si... Takže ľahkosť bytia som to ja nazval, keď som ťa ohlasoval, že naozaj neriešite super vážne témy, ale vyslovene v ľahkosti bytia si natierate kremíky napríklad v tejto novinke.
2: Tak sú, ono niekedy je v tých pesničkách medzi riadkami to nejaký problém alebo nejaká väčšia myšlienka, ale väčšinou my sme tak akože voľnomyšlienkárska kapela, ktorá vlastne si robí, čo chce.
1: No a toto sa dostaneme tiež k tomuto. Dajme si najprv ešte ukážku skladby na 3. No a vraj popud k refrénu a teda k tomu základnému wordingu na 3 mi prosia chrbát miláčik, že vznikol na dovolenke. Teda bolo to v Chorvátsku, to sme si už hovorili trošku skôr. Kto natíral komu chrbát?
2: To bola taká klasika. Moja drahá manželka ma poprosila, že na 3 mi prosím ťa chrbát.
1: Aj to miláčik povedala? Hovoríte si ešte miláčik po rokoch?
2: Niekedy aj miláčik, aj niekedy miláčik, áno. A ona vie, kedy má čo povedať. A akým tónom. Áno, vtedy mi napadlo, že to je dobré, že to znie, to už znie ako skoro celý refrén.
1: Vlastne bol to skoro celý refrén. Jeden verš celého refrénu to bol. No a vlastne v tej rytmike, ktorú si naložil, nastavil, tak to už ti v tom aj povedala? Že ako sa ti to prepojilo? Vieš, o tom ide, že ako sa tebe veľa prepojilo, že takto to zasadím do rytmu, že na 3 mi prosím, vieš.
2: To potom večer na izbe, ja si nosím ukulele na rôzne dovolenky. Minulý rok som bol mesiac sám na Sri Lanke a som si musel zobrať nástroj a najmenší nástroj je ukulele. Dokonca som si kúpil také, ktoré vôjde do ukulele lacné, ináč by the way, 50 eur a máš hudobný nástroj, profesionálny. A mám taký malý akaj kláves, ktorý pripojíš ku počítaču, takže vlastne som šiel na mesiac a som tvoril pesničky rôzne, takže no to, a vrátim sa k tej pesničke na 3. Večer som si, lebo nenosím už ho, nenosím na pláž, lebo to je zbytočne, tam zbytočne sa na hre rozlepí a tak ďalej. A to šlo samo v podstate. To je na 3 mi prosím ťa chrbát, to ide... To je veľmi rytmický...
1: No počkej, ale to hovoríš ty, ja si to úplne nemyslím, ale to je pravda, že ty už máš inú prax v skladaní hudby ako ja mám 0, ty máš 100 tisíc, hej? Level, myslím teraz.
2: Áno, ale v podstate každý si myslím si, že keď chce, tak môže spraviť pesničku. Dnes už je to podľa mňa jednoduché, ale čím samozrejme, ako keď to robíš dlhšie, tak to robíš, tak to vieš, ale niekedy to je na škodu, že niekedy ten overthinking, že mohlo by to byť komplikovanejšie. Aj v tejto pesničke sme nakoniec 2 dni pred úplnou finalizáciou sme osekávali možno minútu, že som zistil, že na čo je tam toľko toho veľakrát. A, takže stále sa dá s tým pracovať. No a vraťme sa k téme, lebo odbiehame. Takže večer som si zhudobnil ten pôvodný nápad a rozvinul som nejakých 15 minút, som sa hral so slovíčkami a mal som ten základný, tú základnú pieseň, ktorú sme potom rozvíjali a tak ďalej.
1: Takže natri mi prosím ťa chrbát, tak to je vlastne základný pokyn od tvojej pani manželky pre tvoje natieranie. Zvykneš zhudobňovať aj iné pokyny? Ako choď preparkovať auto, vynes smeti, povysávaj a podobne?
2: Ale vieš čo, tento pokyn mi prišiel taký láskavý a bolo v nej, vieš, keď si dobre, že v tých slovách nemáš slnko, ale zároveň máš. Máš tam vlastne pláž, máš tam leto, takže niekedy povedz, že je leto a nepovedz, že je leto.
1: Aby to nebol úplne prvý plán, aj o to ide. No a aký tam je ten ďalší význam, ktorý si hovoril, že sa medzi riadkami skrýva?
2: V tejto pesničke asi nie je žiadny. Ale...
1: tak potom ideálna pesnička na ráno, ale to netreba rozmýšľať.
2: Toto je easy letný song, niekedy proste boli tam rôzne výmysly, ktoré som chcel ešte skomplikovať, ale tu som to dal, že drinky sú pred nami, zľahka sa nadýchnem, easy vychutnám každý vnem, to znamená, užíme si prítomný okamih, vidíš, už je druhý plán, že zrazu už filozofia, meditácia a tak ďalej. Takže, ale v zásade len leto a oddych.
1: A odozva je výborná. My sme teda hovorili, že náš rozhovor v rádiu Viva 24. júla je už trošku ďaleko od vlastne od tej premiéry, lebo tá vzýšla kedy na vysvedčenie alebo po vysvedčenie?
2: Myslím si, že v polke júna a takto v podstate chodím po rádiach a pomaly končí leto.
1: Prečo to ideš peši, hej? Keďže je 24. júla teraz.
2: A tak raz o týždeň niekde vylezieme, dneska budeme nahrávať aj pre jedno rádio takú liveku, takže stále sa niečo objaví a hlavne som zistil, že v lete sa v podstate oveľa horšie promuje skladba ako v iné mesiace. No, lebo nikomu sa veľmi nechce, ten tam nie, ten je na dovolenke a tak ďalej.
1: No ale na druhej strane asi zjavne až tak veľa promaj nepotrebovala, lebo za 4 týždne alebo koľko tam je reálne, že viac ako 100 000 videní na videoklipe iba samotnom na YouTube, o tom sa tiež porozprávalo, videoklip je bomba, ale teda OK, to je super, to je tvoja reakcia. A také všeobecné nejaké také, že odbornejšie od tvojich kolegov, kamarátov reakcie na skladbu?
2: No presne to, že má to dobrý vibe a že super klip. A to stačí, že a jasný refrén, dobrá melódia, to nie, akože vyzerá to, že to je málo, ale v dnešnej dobe si myslím, že to je až.
1: No v jednoduchosti je krása, podľa mňa.
2: No to je osobne si myslím, že najťažšie je spraviť jednoduchú pieseň, ktorá sa nesie posluchačovi na perách.
1: A jednoduchý videoklip je tiež, avšak nie jednoduchý svojou koncepciou, iba tak na pohľad, že sa ľahko pozerá. A to o tom si povieme tiež trošku neskôr. Kľudne zareaguj, povedz áno.
2: Je to asi najdrahší náš videoklip.
1: Fakt?
2: Ako nevyzerá. A to je presne to, že to nevyzerá, ale imitovať leto, kedy je, bol, myslím, že vtedy bol 2. máj, zároveň bol prvý taký akože slnečný deň pod Tatrami, tak to nie je úplne jednoduché. Ešte, že to v podstate je taká ilúzia celá.
1: Tak na toto sa ťa ešte opýtam. Zostávajte s nami, Spoko Kramar zo Smola Hrušky zostáva.
0: Ranná show s Daveom na rádiu.

0: Repríza Rádia Viva.
1: Smola, Hrušky, Spoko Kramár mojim hosťom dnes, no a rozobrali sme už pesničku na tri po tej hudobnej stránke. Ahoj ešte raz.
2: Ahoj.
1: No poďme na tú videoklipovú stránku, pretože pesnička ako nápad vznikla v Chorvátsku, avšak natáčala sa v Levoči. A to, ako drž leto do Levoče, mi prosím ťa povedz.
2: Nie priamo v Levoči, tam je Levočská dolina, je tam vlek, v zime sa tam lyžuje a oproti je také super biokúpalisko, ktoré je veľmi fotogenické. My sme hľadali lokáciu, aby sme nemuseli chodiť niekde ďaleko, lebo máme tam tanečníkov, je tam väčší komparz a áno, bola myšlienka, že poďme do Chorvátska, ale nosiť autobus ľudí niekde a ani v Chorvátsku. Vieš, keď robíš letný klip alebo natáčaš letný klip, väčšinou to robíš v apríli alebo v máji a buď teraz volíš to v nejakú destináciu, kde je väčší potenciál, že bude teplo, alebo aspoň imitácia toho, že je leto.
1: Tak si skúsil Levočskú dolinu.
2: Ja by sme nadali, a toto nám prišlo, že super, ale začiatkom mája ešte tá vegetácia je taká nejaká, ale vytvorili sme tú ilúziu, že je tam pekne, hlavne tam je krásne zelená voda, ktorá, keď si pozrite v klipe, vôbec tá voda nie je nejak dofarbovaná, že ona je taká. Myslím, že tam v tom biokúpalisku je nejaká folia na spodku, ktorá vytvára tú peknú zelenú vodu, alebo teda tú hladinu, ktorá vyzerá tak zeleno-modro. A to je vlastne na tom klipe pekná vec.
1: Mne sa strašne páči, že ty môžeš rozprávať o čomkoľvek, proste o tom, ako sa vám natáčalo, a ty hovoríš o hladine vody. Vieš, že ty si už tak akože v lete tak rozpoložene spokojný, že vlastne už akože riešime takéto nuansy, ako je farebná kompozícia záberu, čo je inak super. A ja musím povedať, že keď hovoríme o tom, že sa vám podarilo dostať leto do Levočskej doliny, tak ja keby som, a to som tam bol na tom kúpalisku, hej, fyzicky, asi 5 rokov dozadu, alebo tak nejako.
2: Pekný priestor.
1: Nádherný, ale že keby ste to na YouTube nemali napísané, tak by som ani nevedel. Lebo fakt sa vám podarilo akože zamaskovať to leto do tej Levoče.
2: Tak donesli sme tam nejaké palmy, nejaké rekvizity, ktoré, vieš, ktoré vytvárajú tú ilúziu. A
1: to bola tá najdrahšia časť klipu.
2: Tak je hlavne kopec ľudí okolo, nejaký 6-členný štáb, ktorý to natáčal, plus 20-členný komparza. Niektorí tam vlastne len tak sedia, aby boli v zábere. Ešte, že no.
1: No jasné, lebo však musel si prísť na uzavreté kúpalisko, keďže ešte bol máj.
2: To bolo vlastne ešte, to sme to riešili, že oni až v máji v podstate tam napúšťali vodu. Vlastne dva dní predtým, že tam vlastne tá voda nebola a ona bola úplne že horská, ja neviem, 6-8 stupňov, takže to bolo také vyslovenie, že pre ľadové medvede.
1: Takže aby ste, drahí poslucháči, rozumeli, Spoko sa v jednom momente hodí, skočí dozadu, to znamená, že ani nevidí, kam skáče, ale sa dopadá do vody, hej, ale ty si vlastne nemal ani čas sa vlastne mozgovo pripraviť na ten dopad. Ty si nevedel, kedy dopadneš, si proste len skočil a čakal si, kým proste tvoj chrbát narazí do... Koľko stupňov je od zita? 7 stupňov?
2: 6, 7 to bolo. A toho som sa nebal, lebo ja v podstate sa otužujem, denne sa sprchujem v studenej vode, čiže to alebo chodím sauny, alebo sem tam, idem na nejaké jazero, kde je studená voda, ale presne bál som sa toho momentu, kedy narazíš, vieš, hodí sa chrbtom do vody, ktorá je vlastne ešte meter pod tebou, keď ja mám 2 metre, tak to už je nejaká fyzika.
1: To
2: sa dalo,
1: bol spoka.
2: Vieš čo, normálne mi to vydrazilo dých, jak som, lebo vlastne máš sa tváriť, že ja som ešte spieval popri tom, máš sa tváriť, že si akože spoko, že si fajn, že leto, a popri tom drp, vieš, to proste fakt akože to zabolelo, ale čo nespravíš pre... Ja som si vtedy hovoril, že Leonardo DiCaprio vo filme Reverence, alebo ako sa to volá, natáčal holý, bosý na Aliaške, asi vrajme, keď to mohol on robiť rok, ja toto dám.
1: No a takisto Tom Cruise, keď robil Mission Impossible, tak tiež pri jednom doskoku si tam zlomil nohu, tuším, takže jasné, Spoko a jeho vyrazený dých, choďte si ho pozrieť na YouTube Smola Hrušky. Ja sa ešte opýtam k tomu videoklipu, pozeral som, že tam je aj nejaký konkrétny opalovací krém, takže podarilo sa vám všetko zabezpečiť aj tak, akože aby tam bola spolupráca, že bolo to spolupráca.
2: To bola taká úplná náhoda, ale asi vieme, že náhody úplne neexistujú, že ja som niekde niekomu púšťal, ja to robím často, dneska som ti nepúšťal žiadne piesne, ale keď stretnem niekoho nového a keď sa mám, tak niekedy skúsim, že môžem ti pustiť niečo, čo máme nové, alebo keď niekto chce, tak vlastne púšťam rozpracované piesne a z toho okolosti som púšťal jednému známemu, ktorý som až potom zistil, že vlastne on robí v jednej firme nemenovanej, ktorá vyrába
1: opalovaky.
2: A on mi povedal, to je super song, to je jak pre našu firmu. A ja hovorím, že pre akú firmu? Som si myslel, že on robí niekde inde. Takú a takú. A zrovna som, a ešte som mu povedal, že prosím ťa, ale ešte to nie je hotové, ešte nehovor to nikomu. Ne, ne, on nič. A na druhý deň mi volala marketérka, že mi hovoril tvoj známy, že máte nejaký song, ktorý by sa možno nám hodil do kampane. A presne som trafil ten timing, že uvažovali nad kampaňou a vlastne stretli sme sa a spoločne sme natočili aj klip, aj reklamu, dokonca aj v českej verzii, ktorú nájdeš na YouTube,
1: wow,
2: s českým textom, že nad šimi prosím te záda, kde som musel oprašiť svoju češtinu. A
1: dal si nad ši? Alebo
2: nad ši a znie to akože bolo fajn a dokonca minule som to púšťal v Radio Slovensku a tam český dramaturg mi vravil, to ešte nemáte českú verzii, vieš, celú, lebo zase sme nahrali len refrén, takže ma napadlo, že na budúci rok asi to dorobíme a bude aj česká verzia.
1: Takže bude aj smúla a hrušky.
2: Neštiestí.
1: Dajme tam ešte jednu vec. Ja som si spomenul, keď som videl ten tanec u vás, tú choreografiu, na jednu skladbu, ktorú ja akože od vás absolútne milujem a je relatívne čerstvá stále.
3: Je ráno, okay. 6:06.
1: Keď tu bol Peťo Martin spolu s tebou, tak vtedy som nemal rozhovor ja. Vtedy si bol moje kolegyne Doroty, ale počul som ho celý a mega som si zamiloval tú skladbu, aj ten príbeh za ňou a aj ten tanec, čo tam máte s tými krovinorezmi. A teraz som si tak presne uvedomil, keď si tam tancoval, teda v choreografii vzadu bol teda nejaký tanečný klub, potom tiež môžeš povedať, ktorý konkrétne, že to bolo tak perfektne, tak skoro až bollywoodsky synchronizované, vieš, že... Ten Bollywood sa do toho leta hodí proste.
2: Presne, to Dance Industry sa volá tá tanečná skupina a vlastne tá Katka, choreografka, vlastne robila aj choreografiu na Krovinorez, aj na Natri, dokonca na Natri som ju aj nacvičoval aj ja.
1: Ja, že si ju natieral.
2: Lebo sme nemali 6. tanečníka, ale nakoniec som sa rozhodol, že nebudem ja v reklame ani v tom, lebo som vyčneval z radu. Všetci boli takí štandardní a ja som vlastne, a nie som ja úplne, že akože
1: pohybovo zdatný. Keď niekto dvojmetrový tancuje, tak to môže vyzerať zvláštne, keď nie si práve tanečník.
2: Áno.
1: Ale zase bolo by to možno o to putavejšie potom na obraz. To už necháme na fantázii poslucháčov, teda divákov potom, keď si pozrú videoklip. Že ako by to vyzeralo, nech si predstavujú, ako by vyzeralo, keby Spoko tancoval.
2: No.
1: Dobre, tak poďme ďalej, zahráme si teraz nejakú skladbu, dáme si teraz krátku pauzu a vrátime sa potom do opäť Spoka Kramára a možno aj jeho ďalších aktivít, ktoré okrem Smola a Hrušky má. Zostávajte s nami.
0: Raná show s Daveom.

0: Repríza Rádia Viva.
1: Spoko Kramár zo Smola a Hrušky, asi jediný človek, ktorý dokáže napísať skladbu o natieraní chrbta opalovacím krémom, bez toho, aby to znelo nejak divne, aby to znelo naozaj funky a tanečne. Ahoj ešte raz.
2: Čau, čau, ďakujem, že to takto vidíš.
1: A teraz je to táto ukážka. Ak ste náhodou nepočúvali pred pol hodinou, tak natri mi prosím ťa chrbát, miláčik, toto musí byť váš hit tohto leta. A je to zároveň taká osveta trošku, lebo ja som hovoril o tom, že najprv som sa na tom bavil, potom som si to tancoval a potom som bol, že natri mi, vieš? Mm-hmm. A je to vlastne taká osveta, keby si napísal song o pití vody, možno by menej ľudí odpadlo na dehydratáciu toto leto.
2: Nie, to je dobrý nápad. Voda je podľa mňa není cool, hej, že je to taká... Malo by mať väčšiu reklamu.
1: A už si tam dal pekne aj refren. Voda není cool.
2: No a kámo, tak to už je normálne, že svetové.
1: Poďte teraz teda naspäť na tvoju novinku. Na 3 sa volá. Dám ti takú sériu rýchlych otázok. Prepáču, ešte raz. Dám ti takú sériu rýchlych otázok a odpovedaj. Preplnená chorvátska pláž plná kameňov alebo prázdne biokúpalisko na Slovensku s ľadovou vodou?
2: Chorvátska pláž preplnená. Mne nevadia až tak.
1: Nevadíte, keď si nemáš kam dať svoj trojmetrový úterák?
2: Vieš, ja väčšinou neležím. Ja rovno idem do vody, tam plávam hodinu, sa teším. Ja milujem more. Milujem to, keď slnko sa odráža od hladiny a proste plávam. A plávam a potom vylezem a idem buď na privát, alebo ja nesom ten, ktorý vylíhuje na pláži.
1: Si ten typ, ktorý si najprv omočí do toho morálne jeden palček a potom tam ide, alebo behneš, hej, naplno?
2: Idem, ale no, zase pozor, nemal som tie topánky alebo ponožky, alebo čo to, tak ja teraz vlastne chodím, takže buď na boso, ale boli sme v Trogíre a tam boli také kamene, ktoré keby si chodil po kockách lega. Vieš, že proste to je úplne, že toto neznášam.
1: Ja to mám akupunktúra. Vynúte na...
2: Niektoré kamene sú OK, ale niektoré sú presne také, že to nemôžeš ani po nich chodiť, takže vlastne môj štýl je v šlapkách sa dotrepať aspoň 2 metre za čiaru, keď je hladina, kde more hraničí s brehom. A potom vyhodím šlapky na breh a idem už plávať.
1: Tak poďme na ďalšiu. Radšej by si si zabudol na dovolenke plávky alebo ukulele. A kľudne to takto rozumie umelecky, ako pred chvíľočkou.
2: Radšej asi plávky, pretože plávky sa dajú kúpiť, ale ukulele asi, to už je taký väčší problém. To väčšinou nemáš v tých letoviskách. To by som musel nejaký objednávať a neviem si predstaviť, že by som objednával niečo.
1: Čiže takto racionálne to vnímaš?
2: Úplne takto racionálne.
1: Tak poďme na ďalšiu otázku. Radšej budeš natretý krémom, takže sa budeš lepiť na piesok, alebo radšej sa spáliš do červena? Ty osobne. Robíš osvetu o natieraní, ale ty osobne.
2: Určite by som sa radšej natrel. Ako nemám rád. Sice ja som ten typ, ktorý relatívne má tú vyššiu odolnosť. Vidím to, keď sme niekde viacerí, že zvládnem viac a niekto už je spečený, ale ja nemám rád, keď som spečený.
1: Hovoríme stále o slnku, hej?
2: Toto bolo o slnku, áno.
1: Písať už do konca života len depresívne balady, alebo iba letné hity odrhovačkového typu. Neverím, že ten tvoj je teda odrhovačkového typu, ale iba letné hity odrhovačkového typu.
2: Asi tie letné, ale ja veľa píšem aj takýchto smutných kadejakých, ale tie sa až tak nedostávajú na verejnosť, pretože nejak sa nám nechýmať.
1: Smola a Hrušky je taká kapela, áno, ktorá jednoducho nemá robiť depky.
2: Aj? Áno, áno, presne.
1: No a medzi jednotlivé skladby, ktoré ste aj vy v živote, v histórii urobili, patrí aj najväčšie, a to teraz to neber v zlom, hej, iba podľa hranosti určite najväčšie klišé, ktoré máte. Ako sa s odstupom času pozeráš na skladbu Mary? A kto vlastne bola Mary?
2: No, to má krásny príbeh, že táto pieseň bola v podstate... Nie, že na objednávku, ale ja mám krstnú dcérku, ktorá sa volá Melania. A keď mala 5 rokov, to bolo asi 10 rokov dozadu, tak som sa rozhodol, že vlastne na narodeniny darujem pesničku. A tá pesnička bola Meli, Meli, Meli, Meli, Meli. A to bol taký akože funny song. A keď som to nahrával, tak ľudia okolo mňa aj vlastne všetci, čo to počuli, že to je dobrá melódia, že a čo to je Meli? A vtedy mi napadlo, že okay, tak ja som jej vlastne pre ňu volal pesnička Meli a ja som to potom pretextoval, som si vravil, že okay, keď takáto otázka, že fakt budem furt musieť vysvetľovať, že čo je Meli, tak som to dal Meli, sú tam nejaké dôzmysly
1: Ale teraz furt vysvetlíš, čo je Mary.
2: A Mary, akože ženské meno. Takže to sa nikto nepýta a vznikla z toho pesnička, ktorá je jedna z najhraznejších z našich rádiových skladieb. Máme aj také hrané internetové, ktoré nemajú šancu sa dostať do jednak kvôli textu a kvôli tomu, že sú úplne iné.
1: No ale ako sa na ňu pozeraš teda po rokoch? Že teraz už naozaj, že jedna z najhranejších, ako si povedal, možno, neviem, je pre teba už obohraná, alebo si stále ju rád aj zahráš, keď koncertujete?
2: Super pesnička. Ju veľmi rád hrám, aj keď hrám ako spoko, lebo máme aj takú verziu našej kapely, že chodím hrávať s klaviristom, alebo na takéto menšie akcie, alebo vyslovene, kde sa nehodí celá kapela.
1: Spoko Unplugged, to len doplním.
2: A tá pesnička funguje.

0: vyletená pesnička, ale tou celou produkciou aj s Denkou Prednou a vlastne aj tým textom. Jedinú vec, ktorú by som asi zmenil, je to, že tam je Hany Hany, som blázon Dory Hany, čo je slovná hračka. A vlastne je tam použitá pesnička, teda spevačka Rihana. Je to s odstupom času, ako keby, že už tá Rihana vlastne už...
1: Ja radšej Shakiru, hej, teraz stajú teraz v kurze.
0: No, skôr myslím to, že o 10 rokov vlastne už možno o Rihane nebudeme vedieť vôbec. Čiže vlastne niekto si povie, o čom to tam spieva. Čiže toto by som asi už nedal do pesničky.
1: Počuj, ale ešte je bomba. Bomba by bolo, keby o 10 rokov už o Rihane nikto nevedel, ale o Hany Hany stále úplne všetci. Vieš, to by bolo, to by bolo.
0: To by bolo najviac, no. Ale tu asi tú pásaž by som vyhodil, ako, teraz sa bavíme o nejakej produkčnej tejto, že pár vecí niekedy v tých pesničkách je by si spravil inak po roku, ale... Okay.
1: Je to ikonické práve, možno aj pre tú Rihanu, že ona v tom období vás vystrelila, že ak si tak ripol do Rihany, tak tam
0: prečo, sa... Dokonca tam mali sme na YouTube nejakých ultrafans Rihany, že prečo sme to tam použili a tak, a som, že to je v dobrom, to je ako, není kritika.
1: Myslím vám povedať, že to je že ľudovo, že do Rihany, vieš?
0: Ako, to je ten, ako áno, že to je v podstate aj ten slovná hračka.
1: Dobre, tak poďme ešte ďalej, lebo toto boli také tie uletené skladby a potom to je jedna taká viac navážno, ktorú som teda, už som ťa mal na rozhovor vtedy, keď sme ju promovali a ukazovali svetu.
2: Niekedy musím odpustiť, aby som...
1: A čo sa ti robí ľahšie? Teda takáto skladba, čo má možno trošku vážnejší význam, alebo skôr teda Hany Hany Mary Mary? Vieš, také tie hitovice na prvú v úvodzovkách.
0: Ťažko povedať, ale teraz, keď si mi túto pustil, super, páči sa mi. Má taký vibe, je to v zásade veselá pesnička o smutnej téme. O tom, že vlastne náš vzťah je už taký prekonaný a už sme spolu len preto, že je to v podstate nejak výhodné, lebo máme spoločnú hypotéku a bla bla bla.
1: Ale to zase riešiš problémy typických Slovákov, hej? Ktorý Slovák nemá hypotéku?
0: Podľa mňa všetkých, podľa mňa každý, ja viem, že napríklad v Nemecku majú menej ľudia svoje bývanie, ale zase riešia podľa mňa iné úvery a ľudia majú radi si požičať peniaze na to, na čo nemajú.
1: Pretože sa odbehli teraz do ekonomického súdka, ale odbehneme k tebe na najbližší koncert. Čo máte ešte v pláne toto leto? To je taký rýchly prierez.
0: Ani neviem, si nepamätám, kde hráme, ale viem, že tento týždeň hráme, toto znamená...
1: V Zázrivej.
0: A na týždeň hráme takú zaujímavú akciu, volá sa to Festival Živé sochy. To je vlastne, sú tam všetci tí... Živá socha to je živý človek, ktorý je namalovaný, aby vyzeral ako Einstein, alebo ja neviem, nejaká veľká osobnosť. A tento festival bude mať 10 rokov a my sme dokonca spravili pesničku, ktorá už možno zajtra vyjde na streamoch s Petrom Lipom. K tomuto festivalu volá sa Živé sochy a je to taká nostalgická pieseň, ktorá z nejak big band zo 60-tych rokov. Je to taká viac jazzy a sa teším, že Peter Lipa prijal pozvanie a že máme pieseň, ktorá úplne znie ináč ako ostatné naše piesne.
1: Takže bolo to opäť niečo iné. Od toho funky tanečno skákacieho až po...
0: A je to také, akože aj tanečné, ale také iné.
1: OK. Tak to mi na teraz stačí. Ja len doplním, že Spoko Kramar, alebo teda Jozef Kramar, originálnym menom, tak nie len frontmenom Smola a Hrušky, ale rovnako aj Bobot Robot. To som mohol povedať? To som mohol povedať vám?
0: Jasné, ja sa vôbec nehábim, lebo to je moja taká zábavka, ktorú som začal robiť, keď som mal malé deti, a ktoré fičali na detských pesničkách a mi napadlo, že keď to vedia, keď to robia iní, môžem to robiť aj ja. A začal som skladať pesničky a vlastne tento rok by mal výjsť prvý album Bobota Robota. Dlhšie trvalo, kým som vlastne vymyslel, ako tie detské pesničky predávať ľuďom, a ja som nechcel byť tvárou tohto projektu, takže som si vymyslel robota, ktorému sme dali názov Bobot, a on je taký vlastne, on má môj hlas a na týždeň ide ďalšia nová pesnička, ktorá sa volá Chameleon, a dokonca sa mi podarilo, že v každej tej pesničke, aspoň teda na prvý album, spievali moje decka, že kým mali detské hlasy, už

0: má teraz 16 rokov, tak už nie je moc použiteľný na...
1: Na tie detské hlasy už detské nemá. Hlasy,
0: takže vlastne teraz mám iné deti, ktoré nahrávajú a teším sa, akože detský svet je úžasný.
1: Ja len teda dúfam, že nebude tá hudba robená AI, podobne ako obrázkové knižky.
0: Nie, ale vieš čo, používame nejaké nástroje, lebo vo všetkom sa dá nájsť niečo dobré a samozrejme to, čo mám rád, písanie pesničiek, písanie textov, to si robím akože manuálne, ale niektoré procesy urýchľujúce v rámci produkcie hudby, to už je bežné, že sa používa.
1: No jasné. Tak nech to je, v rozumej miere, nech tam je stále ten ľudský faktor, lebo tvoj ľudský faktor je naozaj veľmi intenzívny a myslím, že veľmi prínosný do dnešnej slovenskej hudby. Takže Spoko Kramár, nie len Smola Hrušky, ale aj Bobo Drobot a ešte aj hosťom v talk show, takže najlepšie bude, keď si nebudete pozerať jednotlivé Instagramy separátne, ale hlavne ten jeho Spoko Kramár, tak to spolu si na Instači tam všetko nájdete. Chcel si niečo povedať, nadýchol si sa, povedz kľudne.
0: Ďakujem za promo.
1: Áno. My ďakujeme, že si prišiel dnes. Z ďalekej Spišskej si sa dostavil sem k nám do Bratislavy, takže utekaj zase naspäť. Dúfam, že táto hodinka spoločného rozhovoru ti stála za tých 10 hodín cesty.
0: Jasné, super, ja som vďačný.
1: A vy ostatní, ak ste nás počúvali a zachytili ste nás niekedy až v strede rozhovoru, tak rozhodne sa vráťte k nám na tento rozhovor. Sa môžete tešiť už v podcastoch najbližšie hodiny, možno dní, YouTube v audioforme, Spotify podcasty, Apple podcasty, všade budeme. Spoko Kramár, Smola Hrušky, nový single na 3 a nezabudnite sa natierať krémom opaľovacím.
0: Čaute. Nezabudnime, že bol tu s nami Dejvo.
1: Yes. Čaute.
0: Čau.
2: Ranná show s Dejvom na rádiu Viva.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Už tento piatok si na Rádiu Viva na late Ambrose Radio Show.

zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesie

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Najväčší indoor festival elektronickej hudby na Slovensku. Ambrose Music Festival. Kompletný line-up je odhalený. Do Bratislavy prichádzajú svetové DJ hviezdy známe z festivalov Tomorrowland a Ultra. RG, Miss Monique, Kölsch, Brina Knaus a Adam Seluk. Už 18. septembra 2026 sa Typos Arena, zimný štadión Ondreja Nepelu, premení na dejisko jednej z najväčších audiovizuálnych show, akú Slovensko ešte nezažilo. Najväčšie mená elektronickej hudby doplnia slovenskí DJ a producenti DKO a Endtime, český DJ a producent Dominik Geringer a belgické duo Jerun a Laura Hogland. Nenechajte si ujsť hudobnú udalosť roka. Zabezpečte si svoje vstupenky ešte dnes na www.predpredaj.sk. Ambrose, 18. september 2026. Tu musíš byť. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

0: Rádio Viva.
1: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Počúvaš Rádio Viva. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
1: Dean Lewis, Smells Like Teen Spirit.

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

rozdiel je v našom novom digitálnom zvuku. Sme v digitáli a vďaka tomu nás naladíte na 75% územia celého Slovenska. Stačí, ak má vaše rádio alebo autorádio funkciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva, váš digitálny spoločník na cestách.

špeciálnymi hostiami z domácej aj zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesie

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva. Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

Rádio Viva. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne. You love me.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
1: Dean Lewis, Smells Like Teen Spirit.

na miestach, kde necítim žiadnu bolesť. Aj keď som bezbranný, každý deň bez teba bolí stále viac. Keď ti dávam všetko zo mňa, no ty to nevnímaš. Nechápem, ako končia naše hovory. S úsmevom, aj keď to na konci vždy zabolí.

teba nezabudnúť a byť lepší a lepší, ti dalo by sa lepšie. Chcel by som to robiť správne, ale asi celkom márne. Čakám, kým sa polepším. Zatiaľ žmúrim, slepo strieľam,

0: Rádio Viva.
1: Ležíme zrastení v údolí hlboko. Nebo je vysoké.

Ja chcem a budem šíriť dobro, nech to stojí, čo to stojí. Ale na chvíľu medzi zlobrou, pustiť sen, čo